0: Kirugam.
1: JK, iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga melirua wega.
1: Na maga kena.
0: JK, imesi.
1: Tumesija
0: Jumatatu ginyaga tano Kwega gara Shamania na board che na daya tense
2: Karibu sana tuwega gara
0: Na section Koni wadhoita
2: Leure